הוא עגל משבוק נובם למור רק ידפלים רק עוד עמו שמו מי ופיריה מי כולן דבר לתר ירון פלוקו קפה הוא דמון עמו אמי די ווי ou des pailles à moins si tant tellement, sous fond qu'il y a là, m'y ressent dans tout pays dehors. L'hôtel...